0: Når du vil lage musikk, hvor viktig er det for deg å få med andre på lag? Det er sjelden du står liksom bare alene og fremfører musikk.
1: Ja. Når jeg skriver melodier og sånn, så gjør jeg det oftest alene. Det er øyeblikket jeg kobler på andre, det er da jeg synes det blir spennende, for at da skjer det ting som jeg ikke har kontroll på. Og det er jo litt sånn, vi i oss musikere er jo kanskje litt sånn sadistisk anlagt. Vi liker å være litt, leve det usikre og liker å plage oss selv med å leve litt sånn på en knivsegg. Og vi vet aldri hva som skal skje, vi improviserer. Det skjer ting ofte som man ikke har planlagt, og sånn er det å jobbe med andre for meg også. De kommer med ting som jeg ikke har sett for meg, ideer, nye harmonikk, nye vendinger, nye forslag. Og så er jeg sånn at det vil jeg aldri tenke på, så det må vi prøve.
0: Ringer det noe til musikken og til verket som du ikke hadde klart uten dem, altså?
1: Absolutt, ja. I høyeste grad. Sånn er det med alle platene mine, tror jeg.
0: Men gir du fra deg noe, du gir ikke fra deg noe særpreg eller din signatur på det, selv om det kommer andre inn i det?
1: Det har vært veldig viktig for meg å holde på den rene jazz-gitar-lyden min. Og jeg tror også at de melodiene mine har litt av det her målstemtheten over seg som jeg har med meg fra en eller annen plass, som jeg ofte har, kjenner jeg, i låten. Mm. Så jeg føler at i hvert fall gitarlyden min er, den endrer ikke så mye på. Ja. Og det er fordi at det vil jeg skal være den røde tråden da. Så kan innpakninga, produksjon, de andre instrumentene, det kan... Der kan det skje masse spennende.
0: Ja. Ja. Vi skal til en låt til. Hvor mange låter er det på? Det er 6 låter på.
1: Det er 6 låter på plata. Ja, ja. Det er ikke en veldig lang plate. Den er litt over en halv time. På vinylen så må den snus halvveis. Ja, det...
0: Her er en sang som du har kalt Polar Night Tranquility. Er det sånn du opplever det når du våkner midt på natta? Kanskje på vinteren og det er mørkt og sånn?
1: Ja, men da kommer den her koselighet da. Mm. Som man kan hate vinter, men man kan også se hvordan man blir pakket inn i mørket og gjør alt som er hyggelig. Mm. Og så her er tranquility, det er jo sånn rolighet, en rolig stemning i mørketid.
0: Hvor kommer det her ifra? Hvordan kommer de tonene og de her oppsettene og satsene ifra når du skriver det her?
1: Jeg har jo lært et håndverk å skrive musikk og hva som passer i lag og toner og kord og sånn, men ideer det kommer bare til meg. Det kommer ofte når jeg er i bevegelse, enten jeg er ute og går eller jeg kjører, men også til jeg setter meg ned og så bare har en idé. Det kan være bare en bassfigur eller en liten melodisnutt eller kanskje en tekstlinje, så det er bare å begynne å spinne på den og se hvor går det her henne. Så det er, man må bare lage. Ofte føler jeg at det er litt sånn magisk, for at det er bare to tomme hender, og så plutselig har jeg en sang. Ja. Jeg vet ikke hvor den kommer fra.
0: Er det lett?
1: Jeg liker det i hvert fall. Ja, okay. Det er ikke alltid det er like lett, hvertfall ikke på bestilling. Og av og til så har man jo såkalt skrivetørke, men så finnes det noen sånne små grep man kan gjøre. Ok, men da kan jeg prøve denne vinkelen og komme inn fra den siden, eller prøve å komme inn fra den siden. Det finnes mange måter å skape en sang på. Mm. Så jeg skal ikke sitte her og si at det er lett å skrive, men det er en stor glede å gjøre det.
0: Mm. Ja. I morgen så skal du teste det her på folk, vanlige folk. Skal du på et utested i Alta, så skal du spille musikken, og så skal du sitte der og ta imot hyllest eller slakt.
1: Det var aldri sånn det var tenkt. Vi har kalt det for lyttefest på Puskas i morgen kveld. Og da er det rett og slett at jeg skal si litt om hver enkelt sang. Så skal vi presentere plata 2 dager før den kommer på markedet.
0: Ja.
1: Og dem som har lyst til å komme og høre på, dem skal få en sneak preview da. Ja. Og litt om prosessen bak, og så skal jeg si litt om hvordan vi jobber i studio, og hva som har skjedd under produksjon og sånn. Ja. Kanskje det er små ting man kan lytte etter i musikken som er interessant.
0: Mm. Så jeg en video at dere fikk platene, CD-utgaven da, her för ett par dagar sedan eller vad det var.
1: Ja.
0: Ja, du och hon som hade varit med och designa coveret då.
1: Ja, hon Nina Tsy, hon ska också vara med imorgon på lyttefesten. Så vi har packat ut plata. Vinylen är lite försinkad. Hoppas den kommer till platesläppkonserten som ska vara 3 oktober på Puskasten då. Då kommer bandet mitt från Oslo. Så då hoppas att vi har vinylen också så vi kan sälja den den då. Men det är otroligt stas alltid att få fysisk plate i posten och för mig är det alltid viktigt att ge ut fysisk också för att det är med att hålla i handen det du faktiskt har producerat. Så att det inte kun blir reducerat till räcke enera och nullera upp i världsrummet.
0: Det är sant. Och du är så heldig stilt John Kåre Hansen med hoppas si, med oss att vi lever ju i tid där vi gick från vinyl förbi och tillbaka till vinyl.
1: Ja.
0: Ha? Vi har två perioder med vinyl.
1: Jag älskar vinyl. Jag älskar CD också. Ja. Så det ja, absolut och se att vinyl har ett uppsving igen. Det är otroligt artigt att se alltså.
0: Helt till slut ska vi spela titelspåret från plata
1: Gualdo. Ja. Ja, den börjar väldigt rolig men det är lite sån deceiving som det heter på nynorsk lite sån den lurer där lite för att plötsligt satt den i gång i ett lite sån snöfock tempo.
0: Ja, okej. Okay. Önskar dig lycka till med lyttefesten imorgon och släppa vidare och tusen tack för att du kom in om John Kåre Hansen.
1: Tusen tack.